0: ותגרו היג'נו ישרו נוסנא מי שרום בינם הנסי יוין הריני קונטף סב יוין נוגש יתירו סבי סיצנו את שלב גן קולם תאינשטיין נאי קריאלי סון קריאלי סון קיריה פלוגי סון אמין אסמו אירוי אסמו אירוי אסטי מתניה קוני וולגו אמבי אסמו
1: אמין בחריסוס בנותי
0: אמין אסי שובי
1: איוה המסיח אלהון המלך סלאם אעטינה סלאם אקרר לנה סלאמק ואכפר לנה חטאיינה וגענה מסתחקינה נקולה בשוקר יא אבנה אלזי פי סמאוות
0: תקדס אסמו קליאת מלכותוק תקום משיעת וכמה يغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين
1: والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم أمضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم
0: أرحيك أيضا